0: Hans röst, den är fyllig, sonor och grå. Och så är ni en väldigt hygglig fyra någon här för att sänga för vår. Steffen Jakobsen är klar med With Me Tonight.
1: Jag hör på Peter Country för jag syns det är väldigt mycket bra musik där. Och det är det som står på när jag sätter på radion, så då blir det det.